Put bašte, rajska staza, pojas duž Indijskog okeana, zeleno srce zemlje. Naisna, grad smešten na ivici ogromne lagune koju od otvorenog okeana čuvaju dve masivne stene poznato kao glave. Između njih prolazi tirkizna voda, a šume koje okružuju grad kriju posljednje divlje slonove ove regije. Cicikama, nacionalni park gde se susreću prašume i okean. Čuveni su viseći mostovi iznad ušća reke Storms, koji se ljuljaju dok ispod njih prolaze džinovski talasi. Kanjon reke Blythe, u Americi kao crveni pustinjski, ovdje su u Južnoj Africi potpuno zeleni. Tri ogromne kamene formacije izgledaju kao tradicionalne afričke kolibe. Izdižu se iznad provalije duboke 750 metara.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve nas.
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 25. maja. 1787. pod predsjedništvom Georgea Washingtona u Filadelfiji je počela s radom Ustavna konvencija s ciljem donošenja Ustava SAD-a. 1803. godine rođen je pesnik, eseisti, duhovni vođa, transcendentalista Ralph Waldo Emerson. Među najpoznatijim njegovim delima nalaze se Priroda, Ogledi, Uzorni ljudi, Vođa života, društvo i usamljenost. 1810. godine u Rio de la Plati u Argentini počela je pobuna protiv španskog kolonijalnog režima, a vlast je preuzela privremena vlada. Taj dan se proslavlja kao dan nezavisnosti Argentine, mada je nezavisnost formalno proglašena u julu 1816. Na današnji dan 1840. u Srbiji uveden javni poštanski saobraćaj otvaranjem prve pošte u Beogradu u zdanju na Kalemegdanu. Pošta je otpremana unutrašnjom sredom i subotom. 1844. Baltimore Patriot je objavio prvu vest koja je preneta telegrafskim putem. Zapravo, na današnji dan prvi put je pušten u saobraćaj električni telegrafski aparat i to između Baltimora i Vašingtona. 1856. rođen je francuski maršal Franchet de Pere, komandant savezničkih snaga na Solunskom frontu u Prvom svjetskom ratu i počasni vojvoda srpske vojske. 1879. rođen je William Maxwell, Lord Beaverbrook, britanski političar i novinski magnat. Bio je član britanske vlade za vrijeme dva svjetska rata i vlasnik Daily Expressa i Sunday Expressa. 1889. rođen je ruski inženjer avijacije Igor Ivanović Sikorski. Izumeo je helikopter 1908. godine i avion sa više motora 1913. 1892. rođen je bivši predsjednik SFRJ Jugoslavije Josip Broz Tito. Za vrijeme njegove vladavine 25. maj slavljen je kao dan mladosti. Prema nekim podacima on je rođen 7. maja. 1895. Oscar Wilde, engleski književnik, osuđen je na 2 godine zatvora zbog protivprirodnog bluda. 1915. godine završena bitka za grad Ypres, u kojoj je bilo 105.000 poginulih i ranjenih, a tokom koje su Nemci prvi put upotrebili otrovni gaz koji je po tom gradu dobio naziv Iperit. 1929. u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je premijera gospođe ministarke Branislava Nušića. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Verbicki. Naslovnu rolu tumačila je Žanka Stokić, koju je Nušić unapred namenio ulogu. Na današnji dan 1944. pod šifrom Konjički skok, Nemci su u Drugom svjetskom ratu počeli vazdušni desant na Drvar, u namjeri da unište vrhovni štab narodno-oslobodilačke i vazdušni desant na Drvar, u namjeri da unište vrhovni štab narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Grad je snažno bombardovan, posle čega su se spustili nemački padobranci jedrilice, a kad Drvaru su nadirale jake snage iz Knina, Bihaća, Banja Luke, Jajca i Livna. Jedinice oko vrhovnog štaba, uključujući 6. ličku brigadu, koja je u Drvar stigla ubrzanim maršem, pružile su snažan otpor, nanele padobrancima znatne gubitke i omogućile izvlačenje vrhovnog štaba, a prvi proleterski peti korpus u bočnim udarima poremetili nemačku operaciju. 1946. Abdullah Husein je proglašen za jordanskog kralja. Istog dana Jordan je dobio nezavisnost od Britanije. 1963. Čad, Mauritanija i Zambija formirale su Afričku uniju. 1978. pojavio se film Ratovi zvezda, a film Povratak Jedija Ratovi zvezda 3, 1983. 1999. ponovo gađana zgrada MUP-a Srbije u ulici Kneza Miloša. Gađano brdo Stražavica u Rakovici, dalekovod kod Obrenovca i područje Batajnice. Dejstvo NATO bombi kod Sremske Mitrovice.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većinom opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Iz gradske knjižnice Vukovar, ogranka Borovo naselje, pozivaju na predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno, autora Edija Kiseljaka, koji je kroz život između Hrvatske i Norveške različite poslove i lične borbe pronašao svoj glas, a njegova knjiga je iskrena i emotivna ispovest o suočavanju sa HIV dijagnozom, rušenju predrasuda i pronalaženju nade, čak i kada se čini da je svet izgubio svetlo. Predstavljanje knjige bit će održano u ponedjeljak 25. maja s početkom u 18 časova u Borovonaseljskom ogranku knjižnice, koji se nalazi na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Moderatorka programa bit će Jelena Markov. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u utorak 26. maja od 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedice nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti. Hoće li pobediti laž ili istina, treba li uvek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbegne istina koja može naneti još veće zlo. Nastala je po motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091-609-2791. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2.500 evra, za drugo mjesto 1.300 evra, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098-718-630. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.

0: 5 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 25. maja. 1787. pod predsjedništvom Georgea Washingtona u Filadelfiji je počela s radom Ustavna konvencija s ciljem donošenja Ustava SAD-a. 1803. godine rođen je pesnik, eseisti, duhovni vođa, transcendentalista Ralph Waldo Emerson. Među najpoznatijim njegovim delima nalaze se Priroda, Ogledi, Uzorni ljudi, Vođa života, društvo i usamljenost. 1810. godine u Rio de la Plati u Argentini počela je pobuna protiv španskog kolonijalnog režima, a vlast je preuzela privremena vlada. Taj dan se proslavlja kao dan nezavisnosti Argentine, mada je nezavisnost formalno proglašena u julu 1816. Na današnji dan 1840. u Srbiji uveden javni poštanski saobraćaj otvaranjem prve pošte u Beogradu u zdanju na Kalemegdanu. Pošta je otpremana unutrašnjom sredom i subotom. 1844. Baltimore Patriot je objavio prvu vest koja je preneta telegrafskim putem. Zapravo, na današnji dan prvi put je pušten u saobraćaj električni telegrafski aparat i to između Baltimora i Vašingtona. 1856. rođen je francuski maršal François de Pere, komandant savezničkih snaga na Solunskom frontu u Prvom svjetskom ratu i počasni vojvoda srpske vojske. 1879. rođen je William Maxwell, Lord Beaverbrook, britanski političar i novinski magnat. Bio je član britanske vlade za vrijeme dva svjetska rata i vlasnik Daily Expressa i Sunday Expressa. 1889. rođen je ruski inženjer avijacije Igor Ivanović Sikorski. Izumeo je helikopter 1908. godine i avion sa više motora 1913. 1892. rođen je bivši predsjednik SFRJ Jugoslavije Josip Broz Tito. Za vrijeme njegove vladavine 25. maj slavljen je kao dan mladosti. Prema nekim podacima on je rođen 7. maja. 1895. Oscar Wilde, engleski književnik, osuđen je na 2 godine zatvora zbog protivprirodnog bluda. 1915. godine završena bitka za grad Ypres, u kojoj je bilo 105.000 poginulih i ranjenih, a tokom koje su Nemci prvi put upotrebili otrovni gaz koji je po tom gradu dobio naziv Iperit. 1929. u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je premijera gospođe ministarke Branislava Nušića. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Verbicki. Naslovnu rolu tumačila je Žanka Stokić, koja je Nušić unapred namenio ulogu. Na današnji dan 1944. pod šifrom Konjički skok, Nemci su u Drugom svjetskom ratu počeli vazdušni desant na Drvar, u namjeri da unište vrhovni štab narodno-oslobodilačke i vazdušni desant na Drvar, u namjeri da unište vrhovni štab narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Grad je snažno bombardovan, posle čega su se spustili nemački padobranci jedrilice, a ka Drvaru su nadirale jake snage iz Knina, Bihaća, Banja Luke, Jajca i Livna. jedinice oko vrhovnog štaba, uključujući 6. ličku brigadu, koja je u Drvar stigla ubrzanim maršem, pružile su snažan otpor, nanele padobrancima znatne gubitke i omogućile izvlačenje vrhovnog štaba, a prvi proleterski 5. korpus u bočnim udarima poremetili nemačku operaciju. 1946. Abdullah Husein je proglašen za jordanskog kralja. Istog dana Jordan je dobio nezavisnost od Britanije. 1963. Čad, Mauritanija i Zambija formirale su Afričku uniju. 1978. pojavio se film Ratovi zvezda, a film Povratak Džedaja Ratovi zvezda 3, 1983. 1999. ponovo gađana zgrada MUP-a Srbije u ulici Kneza Miloša, gađano brdo Stražavica u Rakovici, dalekovod kod Obrenovca i područje Batajnice, dejstvo NATO bombi kod Sremske Mitrovice.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Dan zajedničkog veća opština Vukovar obeležen je u subotu 23. maja nizom svečanosti. Centralni deo događaja bila je svečana sednica održana u Domu kulture u Trpinji uz prisustvo predstavnika srpske zajednice, lokalnih vlasti, diplomatskog kora i gostiju iz Hrvatske i Srbije. Zajedničko veće opština obeležava svoj dan 23. maja. Tog datuma 1997. održana je prva konstitutivna sednica ove institucije, osnovane tokom procesa mirne reintegracije Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić u svom obraćanju govorio je o položaju srpske zajednice u Istočnoj Hrvatskoj, očuvanju jezika, pisma i kulturnog identiteta, kao i o projektima koje provode u Vukovarsko-sremskoj i Osječko-baranjskoj županiji.
4: Mislim da rezultati institucije pre svega leže u tome što zajedničko veće opštine već 29 godina radi, funkcioniše i ima određeni status u zajednici, bez obzira što još uvijek nije rešeno pravno-formalno pitanje same registracije i samog statusa zajedničkog veća opština Vukovar. Postoji saradnja i sa ministarstvima i sa državnim institucijama. Ove godine smo potpisali i sporazum sa Agencijom za odgoj i obrazovanje i to govori upravo o tome šta zajedničko veća opština danas jeste. Sistem obrazovanja koji je za nas izuzetno važan je očuvan i dodatno ga unapređujemo, razvijamo i to je ono što bi svakako istakao u radu zajedničkog veća opštine, iako ni ostali segmenti nisu manje značajni kao što su kultura, mediji, informisanje, privreda, naravno ljudska prava gdje pratimo stanje ljudskih prava, predlažemo mere za unapređenje novih, ali pratimo položaj i procese koji se odnose na pripadnike srpske nacionalne manjine.
3: Zajedničko veće opština tradicionalno dodeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za izuzetna ostvarenja u promociji kulturnog, prosvjetnog, duhovnog i nacionalnog identiteta, kao i za sveukupno jačanje srpske etničke zajednice na prostoru svog djelovanja. Ove godine povelja je uručena direktorici osnovne škole Trpinja Vesni Vujić. Naime, škola ove godine obeležava 250 godina djelovanja i rada.
5: Velika mi je čast i zadovoljstvo što su prepoznali svi oni koji sa našom školom sarađuju, naš veliki trud, naš veliki rad, naše nastojanje u onome što je nama najvažnije, a to je da vaspitamo učenike, da ih obrazujemo u jedne poštene, iskrene ljude koji će znati iz koje tradicije postiču, koji će znati da čuvaju ono što su poneli iz naše škole i da to prenose posvuda po svetu. Ono što je bitno reći da ovih 250 godina naravno i nagrada ne pripada samo nama koji smo ovdje tu danas, nego svima onima koji su kroz 2,5 veka gradili ovu školu, svima onima koji su školu podržavali, počevši od naše crkve koja je školu osnovala i s kojom smo neprekidno u velikoj vezi i stalno sarađujemo, pripada i opštini koja je podržavala sve ono što se u školi radi, pripada i svim onim naravno učiteljima, učenicima i roditeljima koji su u školu bili sve ovo vreme. Menjale su se države, menjale su se sistemi, ali škola je ostala u onome što ona treba da radi, a to je da podiže našu budućnost i zato nam je ova nagrada nije samo nagrada za prethodni rad, nego nam je podsticaj za dalje, da se još više trudimo i da nastavimo ono što su nam naši preci ostavili.
3: Plaketa je dodeljena Ljubomiru Aleksovu, predstavniku srpske zajednice iz Mađarske.
6: Ja mislim da je to neka ucena onog zajedničkog rada koji mi Srbi s obe strane granice, Hrvatskoj i u Mađarskoj, zajednički radimo i sarađujemo. Ta saradnja je počela još pre nekoliko decenija i meni je posebno drago što naša saradnja je odobila i neki okvir sa time što smo smo 2015. upravo u Budimpešti stvorili jednu organizaciju saradnje Srba iz čitavog regiona, dakle iz 8 zemalja, koja organizacija i dan danas radi i okuplja Srbe, povezuje sve Srbe iz regiona i naravno Srbe sa svojom matičnom zemljom, i ovo je jedan znak da je ipak ovaj rad naš negde zapažen.
3: Aleksov je između ostalog bio podrška projektu postavljanja časnog krsta na Lušcu 2024. godine. O rezultatima fudbalskih utakmica koje su odigrane proteklog vikenda u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj izvestit će Srđan Knežević.
0: Proteklog vikenda odigrano je 27. kolo prve županijske lige Vukovarsko-Sremske. Ovo su rezultati: Mladost Cerić, Mladost Privlaka 2-0, Slovonac Gradište, Sloga Borovo 2-2, Šokadija Babina Greda, Sinđelić Trpinja 1-4, Kroacija Bogdanovci, Slovonac Komletnici 7-1, Franko Panrokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci 5-2, Vrbanja Mit 1-4, Negoslavci Haška Sokol Stari Jankovci 2-0 i Sremac Ilača Bršadin također 2-0. Frankopan je dalje prvi, ima 60 bodova, Kroacija iz Bogdanovaca na drugom mestu 57, a treća je Sloga iz Borova sa 48. Slovonac iz Gradišta je četvrti, ima 45, toliko ima i peta Mitnica. Negoslavci su šesti sa 39 bodova, Bršadin zauzima 10. mesto, ima 36, a Sinđelić na 11. mestu 33 boda. Na dnu tabele 13. mesto zauzima Sremac iz Ilače sa 32 boda, Haška Sokol je 14. sa 31, a pretposlednja 15. Mladost iz Cerića ima 25 bodova. Šokadija iz Babine Grede na posljednjem 16. mestu ima 14 bodova. U 28. međukolu koje se igra u sredu sastaće se Sloga Borovo, Sremac Ilača, Bršadin Negoslavci, Haška Sokol Stari Jankovci, Vrbanja, Mitnica, Frankopan, Rokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci, Mladost Cerić, Mladost Privlaka, Kroacija Bogdanovci, Slavonac Komletinci, Šokadija Babina Greda i Sinđelić Trpinja, Slavonac Gradište. Sve utakmice se igraju u 18 časova.
3: Čuli ste vesti u 9 časova. Hvala na pažnji.
7: Čuli ste vesti. Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno sunčano, ponegde uz umereno na oblačenje, a danju vrlo toplo i vruće. Uz lokalno više oblaka sredinom dana i posle podne moguće pokoji kratkotrajni pljusak. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 28 i 31 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 19 stepeni. Vazdušni pritisak je 1027 milibara, a relativna vlažnost vazduha 76%. Smer vetra je zapadni, brzina 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike bit će relativno povoljne, ali zbog toplotnog stresa meteoropate mogu osjećati pojačan umor i manjak radnog elana, dok se kod hroničnih bolesnika mogu javiti dodatne zdravstvene tegobe. Savjetuje im se da izbjegavaju suvišne napore, prilagode prehranu i unos tečnosti. Prilikom boravka na otvorenom savjetuje se zaštita od UV zračenja, a veće napore i aktivnosti potrebno je prilagoditi delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
12: rakenski ulošci, pelene
11: 11,27 €,
12: najam stana
11: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
13: U
8: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
12: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
16: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
17: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
19: Marketing program Radio Borova.

0: tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Dan zajedničkog veća opština Vukovar obeležen je u subotu 23. maja nizom svečanosti. Centralni deo događaja bila je svečana sednica održana u Domu kulture u Trpinji uz prisustvo predstavnika srpske zajednice, lokalnih vlasti, diplomatskog kora i gostiju iz Hrvatske i Srbije. Zajedničko veće opština obeležava svoj dan 23. maja. Tog datuma 1997. održana je prva konstitutivna sednica ove institucije, osnovane tokom procesa mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić u svom obraćanju govorio je o položaju srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj, očuvanju jezika, pisma i kulturnog identiteta, kao i o projektima koje provode u Vukovarsko-sremskoj i Osječko-baranjskoj županiji.
3: Mislim da rezultati institucije pre svega leže u tome što zajedničko veće opštine već 29 godina radi, funkcioniše i ima određeni status u zajednici, bez obzira što još uvijek nije rešeno pravno-formalno pitanje same registracije i samog statusa zajedničkog veća opština Vukovar. Postoji saradnja i sa ministarstvima i sa državnim institucijama. Ove godine smo potpisali i sporazum sa Agencijom za odgoj i obrazovanje i to govori upravo o tome šta zajedničko veća opština danas jeste. Sistem obrazovanja koji je za nas izuzetno važan je očuvan i dodatno ga unapređujemo, razvijamo i to je ono što bi svakako istakao u radu zajedničkog veća opštine, iako ni ostali segmenti nisu manje značajni kao što su kultura, mediji, informisanje, privreda, naravno ljudska prava gdje pratimo stanje ljudskih prava, predlažemo mere za unapređenje novih, ali pratimo položaj i procese koji se odnose na pripadnike srpske nacionalne manjine.
2: Zajedničko veće opština tradicionalno dodeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za izuzetna ostvarenja u promociji kulturnog, prosvjetnog, duhovnog i nacionalnog identiteta, kao i za sveukupno jačanje srpske etničke zajednice na prostoru svog delovanja. Ove godine povelja je uručena direktorici osnovne škole Trpinja Vesni Vujić. Naime, škola ove godine obeležava 250 godina delovanja i rada.
4: Velika mi je čast i zadovoljstvo što su prepoznali svi oni koji sa našom školom sarađuju, naš veliki trud, naš veliki rad, naše nastojanje u onome što je nama najvažnije, a to je da vaspitamo učenike, da ih obrazujemo u jedne poštene, iskrene ljude koji će znati iz koje tradicije postiču, koji će znati da čuvaju ono što su poneli iz naše škole i da to prenose posvuda po svetu. Ono što je bitno reći da ovih 250 godina naravno i nagrada ne pripada samo nama koji smo ovdje tu danas, nego svima onima koji su kroz 2,5 veka gradili ovu školu, svima onima koji su školu podržavali, počevši od naše crkve koja je školu osnovala i s kojom smo neprekidno u velikoj vezi i stalno sarađujemo, pripada i opštini koja je podržavala sve ono što se u školi radi, pripada i svim onim naravno učiteljima, učenicima i roditeljima koji su u školu bili sve ovo vreme. Menjale su se države, menjale su se sistemi, ali škola je ostala u onome što ona treba da radi, a to je da podiže našu budućnost i zato nam je ova nagrada nije samo nagrada za prethodni rad, nego nam je podsticaj za dalje, da se još više trudimo i da nastavimo ono što su nam naši preci ostavili.
2: Plaketa je dodeljena Ljubomiru Aleksovu, predstavniku srpske zajednice iz Mađarske.
5: Ja mislim da je to neka ucena onog zajedničkog rada koji mi Srbi s obe strane granice, Hrvatskoj i u Mađarskoj, zajednički radimo i sarađujemo. Ta saradnja je počela još pre nekoliko decenija i meni je posebno drago što naša saradnja je dobila i neki okvir sa time što smo smo 2015. upravo u Budimpešti stvorili jednu organizaciju saradnje Srba iz čitavog regiona, dakle iz 8 zemalja, koja organizacija i dan danas radi i okuplja Srbe, povezuje sve Srbe iz regiona i naravno Srbe sa svojom matičnom zemljom, i ovo je jedan znak da je ipak ovaj rad naš negde zapažen.
2: Aleksov je između ostalog bio podrška projektu postavljanja časnog krsta na Lušcu 2024. godine. O rezultatima fudbalskih utakmica koje su odigrane proteklog vikenda u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj izvestit će Srđan Knežević.
0: Proteklog vikenda odigrano je 27. kolo prve županijske lige Vukovarsko-Sremske, ovo su rezultati. Mladost Cerić, Mladost Privlaka 2-0, Slovona Zgradište, Sloga Borovo 2-2, Šokadija Babina Greda, Sinđelić Trpinja 1-4, Kroacija Bogdanovci, Slovonac Komletnici 7-1, Franko Panrokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci 5-2, Vrbanja Mit 1-4, Negoslavci Haško Sokol Stari Jankovci 2-0 i Sremac Ilača Bršadin također 2-0. Frankopan je i dalje prvi, ima 60 bodova, Kroacija iz Bogdanovaca na drugom mestu 57, a treća je Sloga iz Borova sa 48. Slavonac iz Gradišta je četvrti, ima 45, toliko ima i peta Mitnica. Negoslavci su šesti sa 39 bodova, Bršadin zauzima 10. mesto, ima 36, a Sinđelić na 11. mestu 33 boda. Na dnu tabele 13. mesto zauzima Sremac iz Ilače sa 32 boda, Haška je Sokol je 14. sa 31, a pretposlednja 15. Mladost iz Cerića ima 25 bodova. Šokadija iz Babine Grede na posljednjem 16. mjestu ima 14 bodova. U 28. međukolu koje se igra u sredu sastaće se Sloga Borovo, Sremac Ilača, Bršadin, Negoslavci, Haška Sokol, Stari Jankovci, Vrbanja, Mitnica, Frankopan, Rokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci, Mladost Cerić, Mladost Privlaka, Kroacija Bogdanovci, Slavonac Komletnici, Šokadija Babina Greda i Sinđelić Trpinja, Slavonac Gradište. Sve utakmice se igraju u 18 časova.
2: Čuli ste vesti u 9 časova, hvala na pažnji.
0: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano, ponegde uz umereno na oblačenje, a danju vrlo toplo i vruće. Uz lokalno više oblaka, sredinom dana i posle podne moguće po koji kratkotrajni pljusak. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 28 i 31 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 23 stepena. Vazdušni pritisak je 1027 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Smer vetra je zapadni, a brzina 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, ali zbog toplotnog stresa meteoropate mogu osjećati pojačan umor i manjak radnog elana, dok se kod hroničnih bolesnika mogu javiti dodatne zdravstvene tegobe. Savjetuje im se da izbjegavaju suvišne napore, prilagode prehranu i unos tečnosti. Prilikom boravka na otvorenom savjetuje se zaštita od UV zračenja, a veće napore i aktivnosti potrebno je prilagoditi delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: U Boso trgovinama potražite namaz Linolada Duo 400 grama 3,39 eura, deterđent Charlie Original litra 35 2,69 eura.

Nikola Žigić rođen je 25. septembra 1980. godine u Bačkoj Topoli. Njegova priča je posebno zanimljiva jer nije bio tipičan primjer čuda od deteta koje je odmah dolazi do velikih klubova. Naprotiv, njegov put bio je sporiji, ali upravo zbog toga i vredniji. Karijeru započinje u manjim klubovima, igrao je za AIK Bačka Topola, zatim za Mornar iz Bara, Kolubaru iz Lazarevca i Spartak iz Subotice. U tim klubovima nije bio odmah u centru pažnje, ali je polako gradio svoj stil i igre i snagu. Sa visinom od čak 202 cm bio je dominantan u vazdušnim duelima, ali ono što ga je izdvajalo bilo je i to što nije bio samo skakač, imao je solidnu tehniku za svoju visinu i dobar osjećaj za pozicioniranje. Pravi preokret u njegovoj karijeri dolazi početkom 2000-ih kada dobija priliku da pređe u Crvenu zvezdu i tu počinje njegova prava fudbalska priča.

Godine 2006. Žigić prelazi u Racing Santander, gde odmah postaje jedan od glavnih igrača. Već u prvoj sezoni postiže 11 golova u La Ligi 2006. na 7. što je bio odličan učinak za debitansku sezonu u jednoj od najjačih liga sveta. Njegove igre privlače pažnju većih klubova, pa 2007. godine prelazi u Valenciju, jedan od najvećih španskih klubova. U Valenciji osvaja Kup Kralja 2008. godine, što je jedan od najvažnijih trofeja u njegovoj karijeri. Iako nije bio uvek prvi izbor u napadu, imao je važnu ulogu u rotaciji i često je ulazio sa klupe da promeni tok utakmice. Zanimljivo je da se 2009. godine vraća na pozajmicu u Racing Santander, gde ponovo pokazuje svoj kvalitet i postiže važne golove. Njegov period u Španiji pokazao je da može da se prilagodi tehnički zahtevnijem fudbalu, iako je dolazio iz potpuno drugačijeg sistema igre.

Godine 2010. Nikola Žigić prelazi u Birmingham City, time ostvaruje san mnogih fudbalera igranje u Premier Ligi. U sezoni 2010. na 11. postiže nekoliko važnih golova, ali ono po čemu će ostati upamćen jeste osvajanje Liga kupa Engleske 2011. U finalu protiv Arsenala Birmingham pravi veliko iznenađenje i osvaja trofej, a Žigić je bio deo tog istorijskog uspeha. Taj trofej ima posebnu težinu jer Birmingham retko dolazi do velikih trofeja. U narednim sezonama ostaje u klubu i nakon ispadanja iz Premier Lige, što govori o njegovoj lojalnosti i profesionalizmu. Za Birmingham je ukupno odigrao više od 150 utakmica i postigao značajan broj golova, često u teškim utakmicama gde je njegova visina bila ključni faktor.

0: muzički poster.
1: Te godine objavio je album Direkt, koji se prilično razlikuje od svega što je do sada radio. Pesmama U tvome tijelu, S tobom je drugačije i Ljubav u miljama publici se predstavio u novom svetlu, a novi stil podelio je mišljenje obožavaoca. Dok se jednom delu njegovih slušalaca svideo savremeni zvuk, drugi su poželjeli da se Novković vrati prepoznatljivom stilu na kome je godinama gradio uspešnu karijeru. Na ovom albumu sarađivao je sa Markom Perkovićem Thompsonom, Aleksandrom Kovač, Mirom Buljanom i Mirom Pulj. Pesma Branim se uvrštena je u kompilaciju Najveći hitovi Vol 3 u izdanju Croatia Recordsa. Croatia Records je naredne godine objavila CD s najvećim hitovima 2000. i 2001. godine na kome se našla Borisova pesma U tvome tijelu. 2002. godine je izdao album Koji je kriv, na kome se našlo 11 novih pesama, uključujući i naslovnu koju je otpevao sa Severinom, a koju su napisali Zlatan Fazlić i Nikša Bratoš. Duet je vrlo brzo zauzeo prvo mesto na radijskim stanicama širom Hrvatske, a prilično popularan je bio i spot. Osim ove pesme, izdvojile su se i pesme Ko sam bez tebe, Nebo boje vanilije i Eloise i druge. Mnogi ga smatraju jednim od najuspešnijih Novakovićevih albuma, što potvrđuje i solidan tiraž. Sa pesmom Zlatna jabuka, koju je napisao u saradnji sa Piljom i Bratošom, nastupio je na Hrvatskom radijskom festivalu koji je 2002. godine održan u Vodicama. Osim toga, objavljen je na kompilaciji koju je iste godine izdala Croatia Records. Duet Ko je kriv objavljen je i na Severininom albumu 18 velikih hitova, a pesma Eloise, kojom se predstavio na Dori, našla se na kompilaciji pesama sa takmičenja diskografske kuće Croatia Records.

na CD-u Zvuk 80-ih, Pop i Rock 1986. do 1987. objavljena je Novakovićeva Tamara, a na album se najvećim pop i rock hitovima iz 1988. i 89. uvrštena njegova pesma Dok svira radio. Pesme U dobru i zlu, Daleko, Prodala me ti, Ko sam bez tebe i druge bile su deo kompilacije Best of 1995. do 2003. kojom je Boris obeležio proteklih 8 godina u prilično plodonosnoj karijeri. Sa numerom Nikad ne reci nikad predstavio se žiriju i publici na 7. po redu Hrvatskom radijskom festivalu. Ista numera objavljena je na CD-u Hrvatski radijski festival 2003. 20 najboljih. Sa pesmom Nije fair, koju je napisao zajedno sa Sašom Lošićem i Farukom Buljubašićem, predstavio se publici na radijskom festivalu 2004. godine. Iste godine izdao je album Ostvaren san, na kome se našlo ukupno 14 pesama, uključujući i englesku verziju naslovne numere Fulfilled Dream. Boris je objavio i navijačku pesmu Malo nas jelna sima, koju je otpevao sa Dinom Dvornikom. Singl Vukovi umiru sami doneo mu je pobjedu na takmičenju Dora i priliku da svoju zemlju predstavlja na Euroviziji. Pesma je osvojila 4. mjesto u polufinalu, a 11. u finalu ovog velikog takmičenja. Objavljena je na kompilaciji pesama sa Dore te Borisovom albumu Ostvaren san iz 2005. godine, koji se sastoji iz 16 njegovih hitova koji su obeležili prethodnu deceniju. Diskografska kuća Croatia Records je iste godine objavila CD Zlatna kolekcija sa 36 Novakovićevih najpoznatijih pesama od Tamare do Ajše. 2006. godine nije nastupio na Dori kao izvođač, nego kao jedan od autora pesme Moja štikla, koja je Severini donela pobjedu i učešće na 51. Euroviziji. Pesmu potpisuju Novković, Frano Valentić i Goran Bregović, a na izboru za najbolju pesmu Europe osvojila je 12. mjesto.

20 godina postojanja na muzičkoj sceni obeležio je albumom Mojih prvih 20 na kome su se našli najveći hitovi u dotadašnjoj karijeri. Objavila ga je diskografska kuća Dallas Records 2007. godine. 2008. Boris je objavio 13. studijski album pod nazivom Zapisan u tebi sa 12 novih pesama. U martu 2011. godine predstavio je singl Via ljubav koga prati spot u stilu western filmova, a već sljedećeg mjeseca je u zagrebačkom restoranu Galo promovisao novi studijski album istog naziva. Time je želeo da obeleži 25. godišnjicu njegovog muzičkog rada. Na radost mnogobrojnih obožavalaca, u aprilu 2013. godine, nakon kraće diskografske pauze, objavio je singl Hitna ljubav. Reč je o duetskoj pesmi koju je otpevao sa italijanskom pevačicom Sarom Grimaldi. Ovom numerom Boris je obnovio saradnju sa Mirom Buljanom, tekstopiscem s kojim je tokom 90. godina snimio velike hitove. 23. oktobra 2014. godine u prodaji se našao njegov novi studijski album pod nazivom Još sam uvijek tvoj. Osim singla Hitna ljubav, Boris je vernoj publici doneo još 14 novih pesama i nekoliko spotova. U martu 2017. godine objavio je singl Ti si mi posljednja nada, a 6 mjeseci kasnije i pesmu Čista ljubav. Tokom prvih 6 mjeseci 2018. godine Boris je publiku obradovao singlom Moskva, koga prati zanimljiv spot. Baladu je za kratko vrijeme na YouTube kanalu poslušalo više od 1 milijun ljudi. Evo nas na kraju i današnjeg muzičkog postera. U narednih par minuta uživajte uz Borisovu pesmu Vukovi umiru sami. A i u nastavku ovog poslepodneva uživajte u talas vašeg radio Borova.

0: Radio Borovo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo svečanom sednicom Skupštine zajedničkog veća opština u Trpinji i dodelom priznanja obeležen dan ZVO. U dalju održani 19. Milankovićevi ciklusi. Sutra u Borovu podela paketa hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga.
2: Infoplus.
3: Infoplus.
4: Dan zajedničkog veća opština Vukovar obeležen je u subotu 23. maja nizom svečanosti. Centralni događaj bila je svečana sednica održana u Domu kulture u Trpinji uz prisustvo predstavnika srpske zajednice, lokalnih vlasti, diplomatskog kora i gostiju iz Hrvatske i Srbije. ZVO obeležava svoj dan 23. maja. Tog datuma 1997. održana je prva konstruktivna sednica ove institucije osnovane tokom procesa mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Predsjednik ZVO Dejan Drakulić u svom obraćanju govorio je o položaju srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj, očuvanju jezika, pisma i kulturnog identiteta, kao i o projektima koje provode u Vukovarsko-Sremskoj i Osječko-Baranjskoj županiji.
5: Mislim da rezultati institucije pre svega leže u tome što zajedničko veće opštine već 29 godina radi, funkcioniše i ima određeni status u zajednici, bez obzira što još uvijek nije rešeno pravno formalno pitanje same registracije i samog statusa zajedničkog veća opština Vukovar. Postoji saradnja i sa ministarstvima i sa državnim institucijama. Ove godine smo potpisali i sporazum sa Agencijom za odgoj i obrazovanje i to govori upravo o tome šta zajedničko veća opština danas jeste. Sistem obrazovanja koji je za nas izuzetno važan je očuvan i dodatno ga unapređujemo, razvijamo i to je ono što bi svakako istakao u radu zajedničkog veća opštine, iako ni ostali segmenti nisu manje značajni kao što su kultura, mediji, informisanje, privreda, naravno ljudska prava gdje pratimo stanje ljudskih prava, predlažemo mere za unapređenje novih, ali pratimo položaj i procese koji se odnose na pripadnike srpske nacionalne manjine.
4: Zajedničko veće opština tradicionalno dodeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za izuzetna ostvarenja u promociji kulturnog, prosvetnog, duhovnog i nacionalnog identiteta, kao i za sveukupno jačanje srpske etničke zajednice na prostoru svog delovanja. Ove godine povelja je uručena direktorici osnovne škole Trpinja Vesni Vujić. Naime, škola ove godine obeležava 250 godina delovanja i rada.
6: Velika mi je čast i zadovoljstvo što su prepoznali svi oni koji sa našom školom sarađuju, naš veliki trud, naš veliki rad, naše nastojanje u onome što je nama najvažnije, a to je da vaspitamo učenike, da ih obrazujemo u jedne poštene, iskrene ljude koji će znati iz koje tradicije postiču, koji će znati da čuvaju ono što su poneli iz naše škole i da to prenose posvuda po svetu. Ono što je bitno reći da ovih 250 godina naravno i nagrada ne pripada samo nama koji smo ovdje tu danas, nego svima onima koji su kroz 2,5 veka gradili ovu školu, svima onima koji su školu podržavali, počevši od naše crkve koja je školu osnovala i s kojom smo neprekidno u velikoj vezi i stalno sarađujemo. Pripada i opštini koja je podržavala sve ono što se u školi radi. Pripada i svim onim naravno učiteljima, učenicima i roditeljima koji su u školu bili sve ovo vreme. Menjale su se države, menjale su se sistemi, ali škola je ostala u onome što ona treba da radi, a to je da podiže našu budućnost i zato nam i ova nagrada nije samo nagrada za prethodni rad, nego nam je podsticaj za dalje, da se još više trudimo i da nastavimo ono što su nam naši preci ostavili.
4: Plaketa je dodeljena Ljubomiru Aleksovu, predstavniku srpske zajednice iz Mađarske.
7: Ja mislim da je to neka ucena onog zajedničkog rada koji mi Srbi s obe strane granice, Hrvatskoj i u Mađarskoj, zajednički radimo i sarađujemo. Ta saradnja je počela još pre nekoliko decenija i meni je posebno drago što naša saradnja je dobila i neki okvir sa time što smo 2015. upravo u Budimpešti stvorili jednu organizaciju saradnje Srba osoba iz čitavog regiona, dakle iz 8 zemalja koje organizacija i dan danas radi i okuplja Srbe, povezuje sve Srbe iz regiona i naravno Srbe sa svojom matičnom zemljom. I ovo je jedan znak da je ipak ovaj rad naš negde zapažen.
4: Aleksov je između ostalog bio podrška projektu postavljanja časnog krsta na Lušcu 2024. godine. Povodom obeležavanja Dana zajedničkog veća opština Vukovar, u Trpinji je u subotu uveče održan koncert beogradske pop grupe Tap 011, koja je osnovana 1994. godine, a nastala je iz rep sastava Tapiri. Sportsko igralište u Trpinji bilo je ispunjeno do posljednjeg mesta, a odlična atmosfera i poznati hitovi okupili su sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Posljednji put nastupali su na vukovarskom području pre 31 godinu, rekla je Goca Tržan.
0: Mi punimo koncertne prostore od 2011. godine i nismo prestali sa time. Međutim, sada je to nekako, čini mi se, možda zbog društvenih mreža mnogo glasnije i mnogo više ljudi za to zna. Ali mi smo stvarno već eto, 15 godina aktivni, radimo mnogo, ali kažem, sad se to nekako više o tome priča i nekako su se i 90. kao muzika vratile na način što naše kolege prave koncerte iz 90-ih. Mi smo bend koji je najmanje bio dance band, bili smo više pop band tih vremena, a evo nas opet u ovim krajevima posle tačno 31 godine. 95. godine smo posljednji put svirali u Vukovaru. Mi ćemo pevati svoje pesme pre svega. Tako da nadam se da ste navežbali i nešto drugo osim gaće i reke, pošto ćemo vas smarati sat i po vremena svojim pesmama, verovali ne imamo toliko pesama da pevamo. Možete očekivati pre svega dobru energiju.
4: Jedan od muških vokala grupe Tap 011, Milan Bojanić, prepoznatljiv je kao autor brojnih pesama koje su obeležile domaću dance i pop scenu. Tokom godina grupa je publici podarila veliki broj hitova koji se i danas rado slušaju, a njihove pesme ostale su nezaobilazan deo muzičkih 90-ih i početka 2000-ih godina.
3: U suštini niko od nas nije smeo da priča ni jednu svoju životnu priču sa Milanom, pošto je on sve to pretakao u tekstu.
8: Da, lagali su me da uvek sve super. Šta ima novo, nema ništa.
0: Vidi, da postoji recept za hit, bilo bi ih mnogo više i svaki bi tekstopisac i svaki umetnik znao šta radi. Ali pošto ne postoji recept, nego pesma mora prosto da bude drugačija i da pristaje onome koje peva, to je način.
4: U Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju u subotu su održani 19. Milankovićevi ciklusi. Program je počeo izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković, a obeležena je istogodišnjica knjige Kroz vasionu i vekove Milutina Milankovića, o čemu je govorio upravnik centra Đorđe Nešić.
9: Njegova knjiga Kroz vasionu i vekove, koja je reprezentativni primjer tog popularnog naučnog dijela, znači jedan roman u obliku pisama, epistolarni roman o istoriji astronomije. Ove godine će obilježiti stogodišnicu početka izlaska prvih pisama koje čine tu knjigu u letopisu Matice Srpske, časopisu koji je inače star 202 godine. Dakle, 1926. je počelo da izlazi u nastavcima u letopisu, da bi 28. ta knjiga bila kompletirana. Zanimljivo je da je ta knjiga, Kroz vasionu i vekove, najčitanija i najpopularnija srpska knjiga u Evropi između dva svjetska rata. Sa 10.000 prodanih primjera, dakle u Njemačkoj, i 127 prikaza u njemačkim novinama. I evo, mi želimo da to pomenem, to se ne zna u javnosti. I ono što još je važno da kažem, da ta knjiga, da je upravo u štampi i da će uskoro izaći u ediciji 10 vekova srpske književnosti iz Davčkog centra Matica Srpska. Dakle, u jednoj reprezentativnoj ediciji koja izlazi već nekih 16 godina, je svoje mjesto našlo i Milankovićevo djelo.
4: Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održao je akademik Fedor Messinger, a predavanje je povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Panonicum Izicus, akademik Slobodan Marković. S aktualnostima iz astronomije prisutna je upoznao inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda, Milankovićev put i Saturnov sjaj predstavila je Bojana Orsić, direktorica preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut. Projekat je nastavak razvoja planetarijuma u Dalju, koji će nakon Venere, Marsa, Merkura i Zemlje dobiti i model Saturna.
10: Aplicirali smo prema Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske i našem Srpskom narodnom vijeću, koji nam je bio suport i potpora. Evo, uspjeli smo, sredstva su odobrena, ugovor je potpisan i krećemo s provedbom projekta, odnosno s izgradnjom, postavljanjem platforme i postavljanjem samog modela Saturna. U toku je raspis javne nabave, nakon tog radimo dalje. Idemo sa izborom najpovoljnije ponude, postavljanjem samih platoa i na plato onda dalje model Saturna. Nadamo se da ćemo sve uspjeti završiti do 25.12. ove godine.
4: Program je završio malim koncertom u Milankoviće u čast u izvođenju Vere Milanković, Tanje Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Kompozitor i profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu Vera Milanković je potomkinja velikana svetske nauke.
11: Prvo je veliko zadovoljstvo, drugo je velika obaveza. Tako da ja se godinama nisam ništa hvalila poreklom dok nisam ja nešto stvorila od svog života, pa tek onda sam priznala odakle sam. I uživam ovdje dalje, osjećam se kao da nikad moji preci nisu ni otišli odavde.
4: Otvaranju Milankovićevih ciklusa prisustvovao je i načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić.
12: Već tradicionalno znači Milankovićevi ciklus i Milankovićevi dani, veliki broj gostiju, veliki broj ljudi koji žele da čuju šta smo to u međuvremenu u Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković napravili. Uvijek su tu neki novi modeli ili evo sad kako je u zadnjih par godina aktualan ovaj planetari, znači neka nova planeta se napravi. Jednostavno, dugi niz godina je ovaj centar poznat po tome, po tim svojim inovacijama, ali kažem velikim broju gostiju. Mi smo svi naravno ponosni, ja kao načelnik opštine izuzetno mi je drago da ovaj centar iz godine u godinu napreduje.
4: Prva podjela paketa hrane u Borovu u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga korisnicima koji su ostvarili pravo na taj vid pomoći bit će organizovana sutra od 9 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu. Biće podijeljen 471 paket, najavila je voditeljka projekta Tamara Mikulić.
13: Na poziv koji smo objavili prijavilo nam se više od 500 korisnika, međutim evo neki su nam prešli cenzus, neki su već zaprimili pakete svoje od Crvenom križu, tako da u prvoj podjeli dijelit ćemo 471 paket za područje općine Borovo.
4: Kaže Mikulićeva i pojašnjava koji su bili kriterijumi prilikom upisa korisnika.
13: Prva kategorija su nam osobe starije od 65 godina, sljedeća kategorija su osobe mlađe od 65 godina, znači samci ili kućanstva, gledamo cenzus nam je aktualni prag siromaštva. Znači kad je bila prijava, kad su se korisnici prijavljivali na općini Borovo, prag je bio 617 eura. I zadnja kategorija su nam korisnici zajamčene minimalne naknade. U samom početku planirano je 10 podjela. Znači vidjet ćemo dinamiku, da li će ići kvartalno, da li će ići svaka dva mjeseca. Vidjet ćemo do kraja projekta, vjerujem da će tu biti i više. Ovaj put krećemo znači samo sa prvom podjelom hrane, već sljedeći put kad budemo imali drugu podjelu hrane, u sklopu toga će korisnici dobiti i jedan paket higijenskih potrepština, odnosno osnovne materijalne pomoći. Tu smo predvidjeli podjele svakih 6 mjeseci, znači 5 paketa.
4: Projekat se provodi na području Panonske Hrvatske.
13: Obuhvatili smo 8 županija, završava nam 23.7.2028. godine, tako da je ovaj put poprilično jedan duži period u odnosu na prethodne, da stvorimo nekakav kontinuitet i da što duže, u dužem vremenskom periodu pomognemo korisnicima, odnosno da ih pratimo. Kroz sam projekt bit će uključeno negdje preko 10.000 osoba.
4: Korisnici su prilikom preuzimanja paketa dužni da pokažu ličnu kartu. Organizaciji Sportskog ribolovnog društva Sloga Borovo juče je na Dunavu održano takmičenje za seniore u feeder pecanju kojem se odazvalo 18 pecaroša članova društva. O uslovima pecanja i pobednicima izvestio je predsjednik društva Dragiša Stanić.
14: Dan je bio idealan, vrijeme super, jedino što nas riba nije slušala. Znači, uz koje kakve mamce sve je odbijala, valjda se najela ovih dana. Tako da su grami odlučivali o pobjednicima. Broj 1 sa 1010 grama ulovljene ribe je ostvario Blatnjak Milan. Drugo mjesto sa 660 grama je osvojio Jakovljević Aleksandar. A treći je bio Gajić Vladimir sa 650 grama. Utešnu četvrtu nagradu pranje suđa posle ručka je osvojio Saša Prša sa 515 grama. On je najoduševljeniji sa nagradom. Da, nagrade su bili pehari.
4: Pecanje i takmičenje predstavlja hobi koji puni baterije i ispunjava slobodno vreme, kažu prvoplasirani i treće plasirani takmičari Milan Blatnjak i Vladimir Gajić.
15: Pa evo, dobri su bili uslovi, solidni, recimo da kažem, malo voda jača, eto, sve u svemu dobro je bilo. Uživanje, to je uživanje, to je to, jednostavno uživanje, ko voli. To je...
16: Koje ste vi ribe upecali?
15: A to je sve bela riba, deverika, svi kederi.
17: S obzirom na vreme kako je bilo, vodostaj mali, slabo je pecalo, dobro je bilo. Pa član sam još kad sam bio pionir, znači to ima 40 godina. Do prošle godine sam imao uzo prvo mjesto, ove godine treće i tako. Pa dobro, feeder pecanje, to je feeder na hranilicu sa hranom, znači pretežno pecao na crva ili neki pop-up ili zavisi kakva riba se lovi, ali u svakom slučaju kad sam bio mali da sam imao takve pecaljke, bilo bi više ulova.
4: U ribolovnoj kući u Borovu nakon proglašenja pobednika i dodale pehara za članove društva organizovanje ručak.
2: Info.
4: O rezultatima fudbalskih utakmica koje su odigrane proteklog vikenda u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj izvestit će Srđan Knežević.
18: Proteklog vikenda odigrano je 27. kolo prve županijske lige Vukovarsko-Sremske. Ovo su rezultati. Mladost Serić, Mladost Privlaka 2-0, Slovonac Gradište, Sloga Borovo 2-2, Šokadija Babina Greda, Sinđelić Trpinja 1-4, Kroacija Bogdanovci, Slovonac Komletnici 7-1, Frankopan Rokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci 5-2, Vrbanja Mitnica 1-4, Negoslavci Haško Sokol, Stari Jankovci 2-0 i Sremac Ilača Bršadin također 2-0. Frankopan je i dalje prvi, ima 60 bodova, Kroacija iz Bogdanovaca na drugom mestu 57, a treća je Sloga iz Borova sa 48. Slovonac iz Gradišta je četvrti, ima 45, toliko ima i peta Mitnica. Negoslavci su šesti sa 39 bodova, Bršadin zauzima 10. mesto, ima 36, a Sinđelić na 11. mestu 33 boda. Na dnu tabele 13. mesto zauzima Sremac iz Ilače sa 32 boda, Haška Sokol je 14. sa 31, a pretposlednja 15. Mladost iz Cerića ima 25 bodova. Šokadija iz Babine Grede na posljednjem 16. mjestu ima 14 bodova. U 28. međukolu koje se igra u sredu sastaće se Sloga Borovo, Sremac Ilača, Bršadin, Negoslavci, Haška Sokol, Stari Jankovci, Vrbanja, Mitnica, Frankopan, Rokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci, Mladost Cerić, Mladost Privlaka, Kroacija Bogdanovci, Slavonac Komletnici, Šokadija Babina Greda i Sinđelić Trpinja, Slavonac Gradište. Sve utakmice se igraju u 18 časova.
4: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
19: Radio Borova.

0: Slušate Radio Bor.
1: Slušate Radio Bor. Slušate Radio
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u Muzičkom posteru Radio Borova. U Muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
3: Želimo vam dobar dan, prijatelji Radio Borova i Muzičkog postera. Danas donosimo biografiju i pesme Borisa Novkovića, stoga uživajte. Boris Novković je hrvatski pop-rock pevač i kantautor, najpoznatiji po pesmama Kuda idu izgubljene djevojke, Mi smo jači od sudbine, Ajša, Dok svira radio, Vukovi umiru sami, te duetskim pesmama Daleko i Ko je kriv, koje je otpevao s Kemalom Montenom i Severinom Kojić. Rođen je 25. decembra 1967. u Sarajevu, živi i radi u Zagrebu. Muzičku karijeru započeo je još kao tinejdžer, a prvi album pod nazivom Kuda idu izgubljene djevojke objavio je 1986. Iako se na njemu našlo 11 pesama, najpopularnija je bila upravo naslovna, koju mnogi danas zovu Tamara. Novković je jednom prilikom novinarima otkrio ko je bila devojka zbog koje se za njega čulo širom Jugoslavije. Naime, reč je o devojci njegovog najboljeg druga, a s obzirom na njen romantičan i pomalo patetičan karakter, pesma se na albumu našla u posljednjem trenutku. Boris je priznao da mu se ta pesma nije uklapala s ostalima na albumu te da tada nije ni slutio da će trajati više od 30 godina. Muziku za većinu pesama napisao je sam, dok pojedine tekstove potpisuje Marina Tucaković. Aranžmane uradio Senad Galijašević. Album Prvenac je prodat u 160.000 primjeraka te je uvršten među najprodavanije albume pevača početnika u bivšoj Jugoslaviji. Pesma Tamara potpuno neočekivano je obeležila početak njegove karijere. Drugi studijski album pod imenom Jači od sudbine objavio je godinu dana kasnije. Na njemu je sarađivao sa Alkom Vujicom koja je pisala tekstove i Lazarom Ristovskim koji je radio aranžmane. Pesme Mi smo jači od sudbine, Da te nisam ljubio, Digni ruku, Plakat ću sutra i druge vrlo brzo su ovladale radijskim eterom. Album je sa 180.000 prodatih primjeraka nadmašio uspjeh prethodnog. Praksu da svake godine izdaje novi album nastavio je i 1988. kada se u prodaji našao Dok svira radio. Naslovna pesma kao i numere Ljuljaj se u ritmu, S tobom je najbolje i druge potvrdile su njegov status nove jugoslovenske pop-rock zvezde. Većinu tekstova s ovog albuma napisao je u saradnji sa Alkom Vujicom, dok je aranžmane ovaj put pisao Krešimir Klemenčić.

0: muzički poster.
1: U 2000. godine objavio je album Direct koji se prilično razlikuje od svega što je do sada radio. Pesmama U tvome tijelu, S tobom je drugačije i Ljubav u miljama publici se predstavio u novom svetlu, a novi stil podelio je mišljenje obožavaoca. Dok se jednom delu njegovih slušalaca svideo savremeni zvuk, drugi su poželjeli da se Novković vrati prepoznatljivom stilu na kome je godinama gradio uspešnu karijeru. Na ovom albumu sarađivao je sa Markom Perkovićem Thompsonom, Aleksandrom Kovač, Mirom Buljanom i Mirom Pulj. Pesma Branim se uvrštena je u kompilaciju najvećih hitovi Vol 3 u izdanju Croatia Recordsa. Croatia Records je naredne godine objavila CD s najvećim hitovima 2000. i 2001. godine na kome se našla Borisova pesma U tvome tijelu. 2002. godine je izdao album Ko je kriv na kome se našlo 11 novih pesama, uključujući i naslovnu koju je otpevao sa Severinom, a koju su napisali Zlatan Fazlić i Nikša Bratoš. Duet je vrlo brzo zauzeo prvo mesto na radijskim stanicama širom Hrvatske, a prilično popularan je bio i spot. Osim ove pesme, izdvojile su se i pesme Ko sam bez tebe, Nebo boje vanilije i Eloise i druge. Mnogi ga smatraju jednim od najuspešnijih Novakovićevih albuma, što potvrđuje i solidan tiraž. Sa pesmom Zlatna jabuka, koju je napisao u saradnji sa Piljom i Bratošom, nastupio je na Hrvatskom radijskom festivalu koji je 2002. godine održan u Vodicama. Osim toga, objavljen je na kompilaciji koju je iste godine izdala Croatia Records. Duet Ko je kriv objavljen je i na Severininom albumu 18 velikih hitova, a pesma Eloise, kojom se predstavio na Dori, našla se na kompilaciji pesama sa takmičenja diskografske kuće Croatia Records.

na CD-u Zvuk 80-ih, Pop i Rock 1986. do 1987. objavljena je Novakovićeva Tamara, a na album se najvećim pop i rock hitovima iz 1988. i 89. uvrštena njegova pesma Dok svira radio. Pesme U dobru i zlu, Daleko, Prodala me ti, Ko sam bez tebe i druge bile su deo kompilacije Best of 1995. do 2003. kojom je Boris obeležio proteklih 8 godina u prilično plodonosnoj karijeri. Sa numerom Nikad ne reci nikad predstavio se žiriju i publici na 7. po redu Hrvatskom radijskom festivalu. Ista numera objavljena je na CD-u Hrvatski radijski festival 2003. 20 najboljih. Sa pesmom Nije fair, koju je napisao zajedno sa Sašom Lošićem i Farukom Buljubašićem, predstavio se publici na radijskom festivalu 2004. godine. Iste godine izdao je album Ostvaren san, na kome se našlo ukupno 14 pesama, uključujući i englesku verziju naslovne numere Fulfilled Dream. Boris je objavio i navijačku pesmu Malo nas jelna sima, koju je otpevao sa Dinom Dvornikom. Singl Vukovi umiru sami doneo mu je pobjedu na takmičenju Dora i priliku da svoju zemlju predstavlja na Euroviziji. Pesma je osvojila 4. mjesto u polufinalu, a 11. u finalu ovog velikog takmičenja. Objavljena je na kompilaciji pesama sa Dore te Borisovom albumu Ostvaren san iz 2005. godine, koji se sastoji iz 16 njegovih hitova koji su obeležili prethodnu deceniju. Diskografska kuća Croatia Records je iste godine objavila CD Zlatna kolekcija sa 36 Novakovićevih najpoznatijih pesama od Tamare do Ajše. 2006. godine nije nastupio na Dori kao izvođač, nego kao jedan od autora pesme Moja štikla, koja je Severini donela pobjedu i učešće na 51. Euroviziji. Pesmu potpisuju Novković, Frano Valentić i Goran Bregović, a na izboru za najbolju pesmu Europe osvojila je 12. mjesto.

20 godina postojanja na muzičkoj sceni obeležio je albumom Mojih prvih 20 na kome su se našli najveći hitovi u dotadašnjoj karijeri. Objavila ga je diskografska kuća Dallas Records 2007. godine. 2008. Boris je objavio 13. studijski album pod nazivom Zapisan u tebi sa 12 novih pesama. U martu 2011. godine predstavio je singl Via ljubav koga prati spot u stilu western filmova, a već sljedećeg mjeseca je u zagrebačkom restoranu Galo promovisao novi studijski album istog naziva. Time je želeo da obeleži 25. godišnjicu njegovog muzičkog rada. Na radost mnogobrojnih obožavalaca, u aprilu 2013. godine, nakon kraće diskografske pauze, objavio singl Hitna ljubav. Reč je o duetskoj pesmi koju je otpevao sa italijanskom pevačicom Sarom Grimaldi. Ovom numerom Boris je obnovio saradnju sa Mirom Buljanom, tekstopiscem s kojim je tokom 90. godina snimio velike hitove. 23. oktobra 2014. godine u prodaji se našao njegov novi studijski album pod nazivom Još sam uvijek tvoj. Osim singla Hitna ljubav, Boris je vernoj publici doneo još 14 novih pesama i nekoliko spotova. U martu 2017. godine objavio je singl Ti si mi posljednja nada, a 6 mjeseci kasnije i pesmu Čista ljubav. Tokom prvih 6 mjeseci 2018. godine Boris je publiku obradovao singlom Moskva, koga prati zanimljiv spot. Baladu je za kratko vrijeme na YouTube kanalu poslušalo više od 1 000 000 ljudi. Evo nas na kraju i današnjeg muzičkog postera. U narednih par minuta uživajte uz Borisovu pesmu Vukovi umiru sami. A i u nastavku ovog poslepodneva uživajte u talas vašeg radio Borova.

0: Terra Telus.
1: Ako želite da razumete Južnu Afriku, morate pogledati njene ožiljke. Najveći od njih je velika rupa u Kimberley, u duboka provalija koja nam govori o vremenu kada je hiljade ljudi iz celog sveta, vođeno snom o bogatstvu, golim rukama pomeralo planine. Odatle je potekao sjaj koji danas krasi kraljevske krune, ali je taj isti sjaj zauvijek izmenio sudbinu naroda ove zemlje, pretvarajući mirne farmere u radnike, a male naseobine u industrijske divove poput Johannesburga. A samo nekoliko sati vožnje ka severu, taj industrijski huk zamenjuje tišina Kalaharija.